je kšajt, kažu šta malite. Kad bez vaka gradi tu razvalite. Tu mi celjas, kad me zgustam valite.